0: sekhaya lethu.
1: Unhlanhla kwenya nesiqi saseAfrika. Inanda 88.4 FM.
2: Yamemeza indlovu emnyamaso kuphume kwelizela zonke izizwe emshwele phesha komnyati bayizwile lo mvume mngani wami. Ukhuzani lo uhleli nonhlanhla ngwenya. Kwisiqi saseAfrika.

besabuzwa ngokusho kwalo lapho ke isolezwa abafika bezofaka izicelo abangajikiswa kodwa ke basizwe sibhekene lapha na ke nengwala yokugcwala kwamahovisi okufakwa kuona ke lezi zicelo sokhumbula ukuthi ke osukini la izolo siya sathola indaba ezithi ke uphakela umthakathi ufaka phakathi kanye nojasida nemachine mashi kade behlasele lapha na ke emahovisi ezomnyango ke wezasekhaya lana lapha na ke kuTrevera lapha na ke ngaseBrie nokuyila kusetshenzwa khona kakhulu ngabantu bokufika bathi ke cha akukwazi ukwenzeka ukuthi ke kumane kuvumbuka abantu kanti sixosha abantu bala eSouth Africa zululukhu sekuvumbuka abanye bakoBangladesh sekuqhamuka abanye bakoPakistan Ethiopia njalo ayikho ke lenzeka lakho akuvalwe lapha kade ke besho njalo ke uphakela umthakathi osukwini ke la izolo ngemuva kwanasi sinqume sithe cha abantu abayekwa bangene nje busende ezweni bangalokhu babuzwa imdanti eminingi ngokusho kwakhe lapha na ke oyiphini lapha na ke kulomnyango ke wezasekhaya uthi hayi ningalonibuza imdanti ibhalisana abantu.

0: kwa lapho kwa mashiwe inkawini ngoba mba chonza nga ya mtafi ya tafu za chimpimpi
1: ee mista wajia mshani ae ee kwa lukusa na mbala tegaya kwa lukusa na hapa na ufo kutiviti cha sumboa ee mesu fusu msina sumboa mesu fusu kefeno sumboa mesu usore tuta kwa lukua mtetu mkutinwe shaiji mesu wa Steve Kwala mesu wa wapala parindu duro mesu wa mshoe wa parindu wa mkwazi shoa mesu wa uspadla zumu au uspadla zuma ya mesu wa mkapala hapana pangutla wesu ya sabasa mesu wa lapana itatele 17 usmuta hili Nangoma eso para sekwikelana imali yami wasawufuni ngicabanga ukuthi umbhaqanga namhlanje hayi ngiyabonga kuze ndalo maqonqela baba
2: ah kulungile baba maqonqela impela uyishaya esikonkosini usuku lawo umbhaqanga ngoba nonke nikhethe yoma Soul Brothers unkosini Nkomo kodwa yake uyena othe wafaka kuqala kunani ninoma haye mgwenya mina ngiyohamba nenduku yesinuka ngidlala kakhulu lapho na ke ipool table ngathenga esami snuka ushuthi uhlala ushuthi namabhola esinuka endlini lapha ubaba umaqonqela uthi ke lapho na ke kuma top days ngikhohlwa ukubiza uhulumen lapho na ke ebamshela ngingamshiya kanjani usho njalo lapho na ke ubaba umaqonqela cha ayihlobi ubaba umaqonqela nawo nesinuka endlini kusho khona ukuthi ke hayi ngoke ngicela baba umshaye babangiphelezele ke sizodlala esinuka ngelinye lamalanga.

0: zezindaba zinanda 88.4 FM zikunikulwa zineqiniso.
1: Ligamenxi ihora lesibili ntambama ngingonondodozo nomvalo sawubona. Umnyango obhekelele amanzi nenhlanzeko kumasipala wedolobha iTheku uthi ke ukufakwa kwepayipi elisha lokuhlinzeka ngawo amanzi kohloseke ukuqinisekisa ukuthi ke imiphakathi ithola amanzi ngendlela efanele. Kanti inyunyana yezisebenzi ezibhekelele izisebenzi zasezitolo yisakhawo ithi ke ziningi izinselelo ezibhekelele.

0: So ntweza lang nense ke rapela ke re ntate modimo o lahlile mara
1: o tibe di sona go di thandaza diti Jehova o di lahlile na
0: ke putsa go ke ntse enye kana kana di jara tsenga ja so ke sa gre mo sebetse
1: e tibe ze to di na kanye ka ke thixo e di nyake ngaka di ga fumana msebenzi
0: okay jen ka ka fa April bona le moruti ana tile a tsa bola ke mang ke Reverend Simon Bukwe So, yena li papa kaba rapela di phone tsa rona ba re kgweding yena phone ya hao e tlo tlisetsa ditaba tse monate.
1: Utike utata Gobieza kwa kunye notata ikuluma profeti. Bathandazela iifowuni zabo besithi nakanjani ezi fowuni zizawufumana iindaba ezimnandi.
0: So ndise ke ibuza ke he I wonder ke iindaba zefeng
1: kuthi ndisoloko ndizibuza uba inoba ziindaba eziphi ezo
0: andise ke emi bekifita ke kreya kholo etswa no bekidecide or ei aa mtho wa mosebetsi akusatlholo ke ukreile so ke lo ke shebe gore collegeng ga ba so budi ke lo applya So hanse ke sheba jwalo be ke bona post ya welder facilitator
1: uthebe senjalo wasibona isithuko se facilitator
0: ha ke fitla ke applya ke re ke trial ka because ha ke na experience ba e batlang e ya 5 years
1: uthi ke kodwa be wafaka isicelo wabo wa applya nangona ehleli iminyaka engaka
0: manta hanse ke robetse kha ba mfounela ba mpolelela fore dintho tse ke di kentseng ha di a fella ke kenye di-qualification tsa ka kaofela
1: uthi kwa kulo veki ngomvulo ba e ba mfounela isithi isicelo sakhe azifakileyo aziphelelanga makafake zonke izinto ezigunyanisisiweyo ukuba ngaba makazokwazi uba ngaba afake isicelo ngendlela eyiyo
0: okay kathi ndikinya kaofela manta ka labobedi ba bamfowunela ba re Miss Munye gokopa o tebe ke tlang for interview
1: uthi njalo waye wayigcwalisa into ngolwesibini bamfowunela besithi mthi Munye iza uzawufumana indlela yokuba ngaba ubona isikolo
2: i-interview kanjani befuna umntu one-experience engaphezu kwe-5 years engenayo yena
0: ha ke fita keya ha ke fitha ebe ke tshwile ke re eish go na le batho ba na le bo 10 years experience inoba nna ke tlo kgona mara
1: uthi uye hawaya ke naye wathi bekefikayo wafika kulugxudululu labantu abaneminyaka elishumi